Ja, det er ikke en sige. Til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nasja. Native Bible Radio, hvis en lille

Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en